fai ye ba be sua ne ma bi na me mpa bo ne se urade embie wani urade mbie waso e woni a ba be sua ho na enye nhira ma ho ke afofofra sam ba biem 2026 ye me pese me ma wo ti ase ne se afibia ne munsem na 2026 nso emu wo